ཁུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན ཁུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེག གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐ ལུ ཁ གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ singa nam tso ta ti yang da che sim ju je bu le ngwen bar si ge yin na che da jing wei min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu xie yue ma se sim le zhe wei ken yue chi zhe xia de yin le ti le dou jie kong zhe lang la wei xi ge nian bu ta yin le che da jing bu di yong ka bu chi zhe xia ma na zhe sam long ne la da na ke bu ta ge bu jie le gen nan lin bie da xi bie dan bi nan xin jing ye che bie ge li ya samlo chu sum chep ge dan jie 就这年不月子，我们把钱先过月底那里，看清不起的下了。